Ago meji osan lo sele o si dabi eni po ti sise lataaro ise re o ti pari ara re o gbe mo gbogbo oseju lo nwa go o le tesi waju pelu ise be ni bu se ma re ni losan yen gbogbo wa la mo nipa e ko ti agbara re o gbe se mo ti wuri o si mo ta jo bi eni pe o sare bo se ye amon nkan yo kan le yi on gbogbo pada reactor free nitori ti agbara re ba gbera soke afojusun re ase de reactor energy drink ipase re a pada wa pari siko awon iro gba re wa si mise wa si

Rabba labba little, ito ni labba labba. Kodo, kupo, kupe, ulu alu fun wa shi. Ekabo, but as a little, ni ale yi, ingote mo mwa fun wa ni, ibo wo. Ki obirin ma bowo fun oko. Ki o de ma gbe ara sile, ki o wa ni sepe. Lati gbara sile lori kure ti labalaba ba npe abi ti o ba ye ki labalaba fo sugba ma wo lati odo awon dadi wa en tori pe samo e pe ibowo o je nkan ti awon baba wa kodun dada o bo fun mi o bo fun mi ijo kan wa ti mo soro fa won obirin pe a ko si much e ba si bowo fun baba se de mo pe ti owo ba wa nbe orisirisi nkan na lo ma wole en teyan ba bowo fun irorun ma deba baba na abi iya na ni orisirisi ona ti ibowo fun eni ba wa nbe sugbon ibi ti mo fe ba wo gangan ni pe ibowo ki se ohun ti an fi ipa mu ohun ti iwa rere n gbe jade lara eyan ohun ni ibowo ona ni ma won respect mi seri respect ko n se nkan to eyan ma ni o ge dandan de gudo respect mi ni seri eyan te eyan ba ti respect are ko si ni o ma so pe mi fira mi wole ma mi aso loja yi won ni mi fira mi wole ke bawo le se ri mi si to te fe wa ko mi o fe wa ko yan mi kere seri ibowo fun eyan bowo laarin loko laya la nso lale papa julo ki dadi so pe yawo mi o respect mi rara abi mi o fe ki yawo mi respect mi dada yawo yin respect yin o de ngbara duro lore kore awon nkan wo ni awon dadi wa ni lati kiyesi o shakiyesi o keyan ma se tele tele ni won so pe obirin gbudo ma so pe keyan ma respect o okunrin lo ni respect ife lo obirin need awon kan si ma so bemi na se ma so sugbon se ri respect yen a le pe lorisirisi oruko o a le so pe to ba wa fo obirin respect fo obirin ife ni keyan ni ife lo nje be ni o to ni gbogbo wa la need lati bowo fun ara wa okunrin to kan pe owo latodo obirin yawo e pe ko bowo fun mi oya ka wo in that is why e dari jimi lale yo in fact mi o se bo mu kan pe be ni so that e le gbo mi ye e ma so pe oluwa to yin soro bi obirin obirin awon obirin lo n kin leyin se mo pe mi o kin se be o agbodo je lo dada ta ba kan puro fun ra wa ko wa okay so yin ta ba fe ko obirin respect yin daddy to de fe ko je pe ni gbogbo gba lo n gbara duro agbodo respect ro obirin be o agbodo bowo fun iyawo ta n fe ko bowo fun wa e je ka na bowo fun it's just like gege bi awon omo na ni e ba fe ka awon omo se dada si wa wa na gbodo se baba bi iya dada si won so ti ye wa so oko to n fe ibowo fun lati owo iyawo e gbodo bowo fun iyawo e na obirin to ye pe e kan le soro si loju aleyin loju anybody le kan le soro si anyhow te ko yan gere te ri as been pe o je yan ta won family yin ba wa gan ton se kini e kan pe ya lo gbe kini wa e ni fun layin pe iya lo je iya le lo je e se bi won titi eni fun ni bowo ni si awon arata de laarin awa mejeji papa sa fun iyawo wa yen sa bowo fun na se ri o easy o mo ne pa won obirin kan pa mi nku o bi abi nkan sa on ni won sugbon generally bo lo nse da won obirin o ni awon nkan mi te ti e need lati so awon nkan kinkin kan wa te ba kan ti set e bayi e ma gba awon nkan lala ni o ma tele fun rara wa la ma jowo ele bo lo nse da niyan just like eyan okunrin na ti a ba bowo fun yen mo pe eyan ma wu padadi kini kan so te ba fe ki yawo yin bowo fun yin e ma bowo fun o e kan ni se pe e bowo fun pe pele so re nsin ni o ti sise o ko ma je olumo wa pe o ti re mi na nkan kan ko je pa wa la re pe ya yin ko se o ti ma re abi losun die na ati ma so ale sotan a de ni sotan ko je pe owo ti baba bo fun yawo e oni ma afriko se awon yen lo ma ni e me mo pe mo ti sise e mo pe gbo wahala mo ti se wahala lo ko je pe baba lo wo pe omo yi kon de mi yen lo to se o se pe labalaba ti ni abowo so ibi ti mo n lo niyen labalaba mo fe gba lowo e
kin ko fele kin ka omi kin bo mi siwaju kin le tele tutu o je pe lo to e bo fun obirin e na e ba nfe owo la fin ra owo be ni mi so pe biyawo to beru mi o ni o ti e ni beru beru ko la so bayi bowo la so tori pe seri ki o wa gbogbo yen ki bowo we ibowo yen won lo ma je ko won mo o ki le lo dada mo pe bi to won wa o bowo fun mi ni mi na bowo fun e nko ma lo dada normally so in daddy we mo pe bere ti mo ni ka bere ni pe iru oko wo papa ni awo e bowo fun to de ready lati gbara duro ni gbogbo igba ni se di dona pe baba gan nikan lo ma ti pe labalaba ma fun ni nitori pe ni ko si nkan teyan le se ko si to ma so pe wo ti re mi mo ma lo analogy kan ipe iru awon e mo pe awon obirin iru awon okunrin sin te ti wa le kin kan na bi aso kan wa gbanjo won lu gbanjo nkan kini ni iye bayi ni sugbon ti wa se se lori e mo se mo ti dele o ti re mi mo ti wo traffic o ti re mi nkan ni je rest die kin to wo kitchen lo emi to ti re pa ti mo ni wo je ti rest die mi ti mo ti rest yen notification kan bole lori phone mi pe ebi ti mo ti ma ra bata abi ti mo ti ma ra won kan abi boya late kan to ti e fe gbe ta abi moto kan to fe gbe ta to wa je pe boya bi ka se pe 100,000 le e ko je won so pe 35,000 ti mo de mo pe ogidi ni lo to nkan kan e mo pe ma fo dide ni so e mo ko si bo se ma ra eyan to ti nkan te eyan ba ni fe si eyan ba ri pe kini se o ni o fun mi se pataki fun mi opportunity mi ri agbara ma de ni ibowo ma se ru nkan be yen fun obirin papa ti ibowo yen ba wa ohun na wa bowo yin alati mo ipa ara awon nkan teyan fi le bowo foko wa ni ka gbara duro so won gba mi elomi ma ni kini ibe ni mo ti ma duro de tori pe obowo fun awon baba kan wa ti mo awon ka ti e mu waju ni ngba yen iyawo atoko ni won iyawo yin se pe ko kin da mi loni bi ko n da mi loni ma soro bi ba ma gbe mi gbon mo duro de a te se riru e sisin ti iyawo ma se pe mo bi to ma wa ibi mo o si n bo ma duro de emi ma so fawon obirin pe ko wa oke ṣùgbọ́n níbi téèyàn lè gbàgbàgbàgbà dé tó bá yá gan tí ìbí bá tolúwa tóyìn bá sọ pé kò wá òkè o tóbìnrin yẹn ní òkè ní kò wá òkè ká máa gbára dúró kí a máa gbára dúró wọn lè gbára dúró kán máa wà gbé ọkàn dúró ẹ̀dẹ̀ mọ́ pé téèyàn bá gbé ara dúró tí ò gbé ọkàn dúró tuntun bá ń tẹ́ni bàbá lè dá mi wọ́n lè dá mi ra ṣùgbọ́n kò lọ fà e tó lọ fà ni pé kí ó jẹ́ pé jòjòló kó jẹ́ labalábá kí labalábá kó jẹ́ labalábá tí bàbá bá dá mi ra tíyàwó kanlẹ̀ lába nìkan nìyẹn adẹ̀ máa ń sọ pé labalábá gbọdọ̀ fapá kan fò tó bá jẹ́ lába àlè mọ́ bí ta fẹ́ ń dẹ̀ sí ohun tí ta bá sọ pé labalábá la ṣe mọ̀ pé ó ti papọ̀ ó ti dùn lába kan bí wọ́n ti lẹ̀ pọ̀ ó ti di kíni ó ti di labalábá so ìbọ̀wọ̀ fún bàbá ẹ bá ń fẹ́ lóòótọ́ tíyàwó mi bá bọ̀wọ̀ fún mi mi ò lè pé kó máa gbó mi lẹ́nu mi ò lè sọ pé yá kó ní níbo ni nígbà sọ pé báyìí ṣùgbọ́n bọ̀wọ̀ fún mi ẹ̀yin náà ẹ bọ̀wọ̀ fún ẹ má kò mọ́ ẹ kéré ẹlòmíràn bàbá mi lè wá sọ pé kí ni ó mọ ìyàwó tí mò ń sọ kí lẹ mí by that tó bá ti jẹ́ ìyàwó yín ni wọ́n tí ẹ̀ ń ṣojúṣe kò sí ni o àfi tí ìyàwó yẹn bá ní skoin lórí tó bá dẹ̀ ní skoin lórí ẹ sọ fún wa ká mọ ogun ta máa pè ta máa sọ fún yín tẹkẹlò gbogbo nǹkan wa kò wá òkè nìyẹn kò nọ́mà ṣùgbọ́n nǹkan ta bá ṣe sílẹ̀ la máa dé bá bóyá bí ta wà báyìí àwọn nǹkan ta ṣe sílẹ̀ lánàá ni but àtúnṣe ó wà nǹkan ta tún ṣe bó dẹ̀ ṣe máa wọlé òun la ń ṣe ní orí ètò labalábá ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ní alẹ́ yìí nǹkan tá à mú wá nìyẹn tí ìbọ̀wọ̀ ò bá ti sínbẹ̀ pé àyàwó mi ò bọ̀wọ̀ fún mi ìyẹn jẹ́ ká wò bóyá tí ẹ̀yin náà ń gbé bọ̀wọ̀ wà fún bàbá sọ pé ìyàwó mi ìyẹn ò ní bọ̀wọ̀ kankan lára useless woman ni bóyá kẹ má dì má ń di useful látọwọ́ useless woman lèmi ilẹ̀ bàbá yà wọ́n dájú mi máa sọ pé èwo tún ṣe labalábá ẹbí wa lálẹ́ yìí bó ṣe máa dùn tó máa pọ̀ tó máa pẹ́ náà ni o torí pé kí ni orí ètò labalábá ọ̀rọ̀ la wà bond fm náà dé la wà ní nọmba 1 ni adékúnlé fàjòyíwé èmi ni labalábá one of africa yín tẹ mọ olúwa tóyìn ẹ jẹ ká dá tọ́ mi ẹ má gbé kúrò ń bẹ́ẹ̀.